akabwayo kubushwal jo arieka mengyusho ishike dongo lobo. Unu bol kwir mirin nena be. Yerani pirete kumia akabwayo medo ninu.

Ana bego molagil. Anu yo bon kunu. Ni un ko bonu loja eno ni ene mi di yo chwale. Awur bar. Nonu ni tamu ni ramu pali amen. Nonu mi per ramu pali amen I yo chik. Unu mi utera. Nero chwale do kubu kwa mo donga ko patawa. Maru chek, kopi yedaw chek. Lono mwini tamani rama pali amen. Lono mwini pe rama pali amen. Isho yu chik, mwumi rutera. Ka ono ipi kubi nero miniba. Ono ipi kubi yame tiempi kubi yoworu duj. Ono ipi kubi nek dana nera. Ono ipi kubi kweno oro vedan kubi yoworu duj. Kada mi duko bekeli yari nevi. Aku makato rina tiye yari.

Inu ibino arabu kopa munu we urabi. Alilu wera lila wada jamiri. Alilu wera lila wada dondo. Rabiri kopi jama ode maki winyang. Rabiri kopi jwa kwere kwere wikuya ping. Akira boja di ibino arabu kopa munu we urabi. Kera boja di ibino arabu kop. Winyu wuna ber ko be ber min mari ti o kere ba. Agere boje di ni binu arab ko ba wunu wero ko bi. Wo ba gere boje di ni binu arab ko winyu wuna ber ko be ber min mari ti o kere ba. Ningo. Yo me la yu gana wani pola pola. Yo me ngwi yu gana wani pola pola. Yo me ata yu gana wani pola pola pia popo me kaga enu mi yo.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
0: Piyom chunke de wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
1: Itiyunyo or radio.

Carlo Turupajo. Carlo Turupajo. A pays chez mi wo daria. A chalingo la meo. Dans ta loye. Ni kampu yungo daron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko mano nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biro kire mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyu unu puony. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Te biro kere mino de merinyo matiri. Peke ngokwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: Ni ndo akere dwe ma kere mwa nye. Eni mwa pia boru ya borsha. Mujie mikai ubin woro kwa umijan. Boru charwil. Charwil ateme yupi uchaturiyo. Ni ndo akere karama.
1: Aya, awanga joseta. Ni moro malaya mrola bali. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Okay, yela. Kara rekora nyama nyama cha no pe yela. Be winna chuma chama me ota cha ko yelo ya. Keng dong dai wo ne an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya do turwa wo kero ada turwa. Awe ko kan kar me ne me rim ta me nyal.
1: Si wo ne pe wo.
0: Atarwa tarwa mi a kong tam. Konchi. Ana mari. Ana bera tarwa. Limba yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai de beru ke riego anang enera nyual kan de ko mia tama mia kara me kuar di unu yera pinyual jue bo ke onero yo nyual ke pe ke o bi nyu nya be no namante.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Chula,

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.